I le rango whaaroa noa he tumu I whiwhia o wharofa ma whataroa tu Samoa I ate oe. I le nei fo I awa uli o le hasunga fua aso se fulu ma le lima o le masina lono no le nei tausanga. Malore se fua ma lange ma taroa lava ma kin whare le fo I usi tulanga turu tau o le fionga le suafa. I ale malu peni whini nuti pe o ne masani ai. Ya mesi foi a sua sua tu vai maru buen ai tu finangalo. Ya wolem fai foi na wai mai tu wole fiong ya samole oi mo oi. Ya epi on masani foi ya so fua. Ya de te mokin fale la tu tu no e se pa ya le tu la tasi. Ya na mai lo tu a ba tu lo lima. Ya wo mai foi si tu tu ha mo oi samo. Olo wangil tato proklama mo o Samoa ni le sola mo fwe tato talo tau. Mo o tato talo fwe mo Samoa mo o tato talo talonga. Ya me si fwe fai unga o talonga o soka le lalo langi pe yona whanga solo. Ya manisi vayanga kwa la fafifi o se ya pa ya fwe leitu la tasi. Ya on tato ma vai le pe yona masani ai. All of England and all the two have been too far from my age when the Calcia Metotissima de Lata Tushi Pesses and Lars Fulweva. A Calcia Metissima Satu Patea. All in all, the England and two are Matteo, my Yesu. Yes, a foot man, yes, I'm a. Yeah, Talia Yesu, the Lato Mota. Yeah, I feel Lato. E malea ia mase mea ngā sepe vivesi. E ha oa mai oe le nei tai au. Fai sa te talo le nei tai au. E mana tu tato pauklamo manui o tūre lo. Fa maleanga lei o tato sisi le se unpai fio ni tai tai mesi tau soi fua. E ha mase mate uola tatu hau. Si mai alau fafunga anga. Si funga sa mua mo oe Brisbane nei le nei fo e hiasa mo fua.